0: آج محرم ہے۔ یہ دن پیغمبر محمد کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے کربلا میں ستیہ اور نیائے کی رکشا کے لیے اپنے پراڑوں کی آہوتی دی۔ شہیدوں کی یاد میں آج تعزیے نکالے جا رہے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے سروچ بلیدان کو یاد کرتے ہوئے مجلسیں اور دھارمک سبھائیں بھی آیوجت کی جا رہی ہیں۔ اس کے مد نظر سرکشا کے ویاپک پربندھ کیے گئے ہیں۔ پردھان منتری نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین کا بلیدان ستیہ اور نیائے کے مارگ پر اڈگ رہنے کی پریرنا دیتا ہے۔ پردھان منتری نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کا تیاگ، ساہس، درڑ وشواس اور مانویہ مولیوں کا پرتیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کا بلیدان آج بھی لوگوں کو ستیہ اور نیائے کے لیے ڈٹے رہنے کی پریرنا دیتا ہے۔ آئی سی سی مہیلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ وشو کپ میں کل بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج بھارت کا اگلا مقابلہ رویوار کو آسٹریلیا سے ہوگا۔ وہیں ٹی ٹوینٹی انتراشٹریہ میچ میں بھارت کی پروش ٹیم آج بیلفاس میں میزبان آئرلینڈ کے ساتھ پہلا میچ کھیلے گی۔ میچ بھارتی سمے انوسار شام 6 بجے سے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ୱେଭ୍ଥି 317.5 ମିଟର ଆଉ 945 କିଲୋ ହର୍ଷଥି, ଏଫ୍ଏମ୍ ମହାନଦୀ 101 MHz। ଇତାକେ ଛାଡ଼ିକରି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଥି ଗଲେ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୀତ। ସବୁନୁ ପହେଲେ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ସିନେମାର ଇ ଗୀତଟା ଶୁଣୁନ୍। ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବାସୁଦେବ ରଥ। ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ।